Sakkie altijd het as wat dachteren sy bakkiejang. Vol van geriewe, want jy weet nie wanneer die manne vir die jag gaan bel. Bos of Kalahari, dit sal nie jakkie plan nie, hy is 'n man van die vel.